0: It's now or never. I can't sleep.
1: Yang bikin bagi kamu makin seru.
2: Ketemu lagi di Sepada berikutnya.
3: Sepada hanya di Brand New FM